0: kasor budi dhuwur wekasane tegese rendah hati berujung mulia diri atau kemuliaan. Mangkono tegese mula pitutur iki nduduhake marang kita bisa agawe conto marang putra wayah. Yen isih bocah diajari rendah hati nanging ora teges bocah ngalahan. Mula ing tembe bakal disenengi karo kanca-kancane sebab ora gampang nesu, ora serakah, ora jahil lan sak pituruti. Kabeh ejekan mau dianggep minangka panguwating jiwa, pembelajaran mawas diri tumuju marang sifat arif kang dadi sumber bahagia lan mulia.
1: Pro 1 Kanal Inspirasi.

Purwa Mahugena. Nalika krungu tembung pusaka, mbok menawa ana ing pangenangan banjur mbayangke maneka warna pusaka. Kayata keris, cundrik, trisula, tombak lan sapanunggalane. Pinemu kuwi ora luput. Awit sing jeneng pusaka adate pancen awujud gegaman landhep. Keris brongot setan kober umpamane. Minangka pusaka Jipang Panulan, iya pusakane Adipati Arya Penangsang. Nanging anggap pusaka kuwi mung winates gegaman, mesti wae ora sakwutuhe bener. Jalaran ana pusaka kang awujud piwulang. Contone wae pusaka Purwa Mahugena, yaiku tilarane Kanjeng Susunan Pakubuwana kaping 9 ing Praja Surakarta. Pusaka Purwa Mahugena iku digambarake kanthi lambang waringin sungsang. Mula banjur sinebut piwulang waringin sungsang, yaiku kanggo wewarah gesang tumuju urip sing laras, leres lan lurus. Tembung waringin sungsang iku asal tembung waringin sing bisa ditegesi kepingin mring wewarah. Dene sungsang tegese nyungsung gesang. Mula wong urip kang kepingin slamet, teguh, rahayu lan wilujeng tur uga kepingin kepanggunan bejo, kudu tansah ngupadi wewarah gesang. Aja mung urip manut sakarepe dhewe. Dene godhonge waringin iku mujudake janma. Oyot-oyote munggah kuwi nggambarake para leluhur. Tegese uripe janma iku gumantung mring leluhur kang wis njalari lair ing Madyapada. Sabdatama kang diwenehke dening para sepuh iku nyata bakal menehi pituduh urip. Awit bisa nggayuh tentreming ati, padanging pambudi lan paraning dedunung. Nalika ngadepi godha rencananing urip utawa kang abote tanpa pepindhan, wong bisa nyinau sabda tama saka wong tuwa. Yen ketemu pituduh, mula ati gurih dadi tentrem, pikir peteng dadi padhang, nalar bingung dadi dunung. Kantianane sabda tama, wong tumindak ora ngawur, jalujur tanpa udur. Mula sabda tama lan pituduh wong tuwa iku penting banget digatekake. Kanggo ngamalake piwulang Purwa Mahugena iku, wong kudu ngawuningani dasare budi limang perkara. Yaiku siji, wit budi. Wit budi iku digambarake kaya dene witing klopo. Supaya bisa menek, wong kudu sabar saka tataran ngisor nganti tumekeng pucak. Iki menehi piwulang kanggo nglakoni piwulange para luhur. Nyata mbutuhake wektu, ora banjur ujug-ujug tumekeng pucuking wit budi. Sing kaping loro, prau ombak samudra. Gambarake lamun urip ing bebrayan iku tansah kaserang ombak kaya dene lumakuning baita ing tengahing samudra. Ombak iku gambarake omongane wong akeh kang asring agawe gunjing supaya bisa lumaku jejeg tumuju gisi ing kamulyan. Sing ping telu, galing kangkung. Wis mesti angel kupati. Awit jeneng wit kangkung pancen ora duwe galih. Yen bakal ngupadi galing kangkung, ketemune mung kosong utawa bolong.
iki duweni teges menawa pitutur wong tuwa iku tanpa pamrih utawa bolong mlompong. Sing ping papat, layangane kuntul. Iku nuduhake yen wong kang wis nguasani kawruh kudu mbudidaya amrih ora ngetok-ngetokake becik tumindak prasaja. Kang kaping 5, payung. Saka tembung bapa biyung. Tegese amrih weruh dalaning urip wong iku butuh dalaning pepadang. Kang kagungan dalaning pepadang yaiku Gusti Kang Maha Wikan. Mula menawa nampa keruwataning urip. Sabda tomolan pituduh prayoga saka bapa biyung kang wis dadi lantaraning urip ing ngalang donya.

kanaan ketimun. Tegese coba, ayo podo eling marang uripe timun. Timun kae uripo tansah manut marang rambatan lan anjang-anjang. Banjur yen uwis woh, nat yen mentah gurih banget rasane lan migunani kanggo lalapan, acar, rujak lan sak piturute. Malah bisa diumpamakake boneka-bonekaan, digendong, disayang lan sak piturute. Pitutur iki ngibaratake wong lanang ngapek utawa ndedepi bocah wadon kang isih cilik. Nanging banjur wis gedhe, katon semlohe malah dirabi.

ngombe sinom diwadahi lepek ngesir sing enom tatak diru sing tuwek.

wit klopo, tulodro, watak utomo. Wit klopo iku kaya mung lumrah-lumrah wae. Nanging yen dijinglengi lan ditintingi yektine ing bleger lan uripe wit klopo iku sak temene mujudake tulodo watak utama. Jalaran saranduning wit klopo iku ngemu teges watak santoso, narimo ora pilih-pilih srawungan lan tresno sapodo-podo. Wit klopo iku wis kasunyatan yen blegereku gagah pidekso, dhuwur toracake ngadeg jejeg, dulu saka oyot-oyote sejatine mung cilik-cilik, nanging gandeng sak iyek anggone kenceng nyengkrem lemah, mula ora gampang ambruk utawa rubuh, ora gampang doyong. Iku pasemon pawongan kang kenceng nyekel keimanan utawa gegebengan lan prinsip sing apik, kukuh lan santosa pikire. Tegese pawongan kang santosa ora gampang kablinger lan keblusuk ana ing pambujuk kang tundone ngiring marang laku nistra. Kabeh kang tinampa tansah sinaring kanthi wening, ditintingi kanthi jlimet lan dilimbang-limbang nembe katindakake. Wit klopo ing saperangan bebadane sok dibacuki minangka sarana menek mancat tataran tumuju perangan dhuwur saperlu ngalap woi blarake manggar mancung lan sak panunggalane. Ing kene mengku pasemon tumrap urip bebrayan ing madyaning masyarakat ora sithik dipranguli anane pawongan kang nampa pokal ala saka liyan, saengga gawe wong liya runtik lan lara pikir. Nanging wit klopo ora mengkono, dheweke senajan diwarai ala, dheweke malah males kabecikan. Tetep menehi woh iku gegambaran blegering pawongan kang sabar narimo senajan ketaman ala saka sak padha-padha tetep lila aweh pangapura, malah dheweke tumindak luwih becik katimbang kang menehi pokalala. Wit klopo nalika katempuh maruta blarake obah, malah ora sithik juru gurit lan juru kidung kang nyondro godhong klopo iku cinondro yayah pinuju nindakake beksan utawa godhong klopo iku yayah ngawe-awe. Tegese obahing godhong klopo iku ora mawas sapa kang nyawang, tetep obah. Iku pasemon lan pralampita yen wit-wit klopo iku gegambaraning wong kang gapyak sumanak sumadulur marang sapa wae. Wit klopo ora darbe watak kumingsun adigang adigung ngongasake kaprawirane, dumeh gedhe dumeh dhuwur iku go sijining pracehna gegambaraning pawongan kang senajan darbe kalungguhan luhur nanging tetep nengenake sifat andap asor ngajeni mring sepadha-padha titah. Wit klopo kang luwih saka siji mongko kang luwih tuwa umure mesti ngingset awake perangan dhuwur menehi kalunggaran papan, mureh wit klopo kang taruna bisa luwih mirunggan oleh obah ngrembaka lan nampa cahyaning yang surya. Iku nggambarake yen wit klopo iku lumuh cecungkrahan nengenake watak tepo slira marang sepadha-padha. Iku uga ngemot wewarah luhur yen antuk lelabuhan saka liyan aja banjur lali. Mulane
ana unen-unen yen sira ngaup ing sangisoring uwit kang gedhi ngrembuyung. Aja lali marang kang nandur. Iku caos pemut marang sok sapa sing sira antuk lelabuhan saka liyan. Aja banjur lali. Nanging kosok baline yen sira nandur kebecikan marang liyan aki-aki busaken saka ati. Amarga keh pigunane lan pasemon sajroning perangan wit klopo, mulane wong urip kudu bisa nulodo bleger saranduning wit klopo kang darbe sawegung piguna. Jalaran sak api-apike manungsa iku kang bisa migunani lan dibutuhake dening liyane.

pager piring opo pager beling. Menawi manungsa sak menika yasa pager inggil. Temtu ing inggilipun kaparingan beling. Supados tiyang boten saged minggah. Kamangka ing jaman kawuri, wonten unen-unen luwih becik pager piring katimbang pager beling. Utawi ing jaman saderengipun wonten piring, wonten unen-unen luwih becik pager cowek katimbang pager bethek. Tinilik saking udo wedono, cowek ingkang namung kadamel saking lemah lempung, ingkang ringkih, gampil grimpil, titil lan cuwil. Cowek menika asipat budek, boten nyuwanten menawi boten dipun tutuk. Keporo menawi kerosan, alit agengipun dados cuwilan pecah. Benten kalian cowek gembreng, utawi cowek porselin, jaman sak meniko atos lan kinclong. Lajeng kados pundi, cowek kok kepareng saged kangge gambaraken kawontenan jaman sak meniko. Kados pundi nalaripun cowek ingkeng ringkih menika saged kangge pager ingkang nyantosani. Carosipun para sesepuh duing nguni ingkang winejang saking suwali ing bodro kapurnaman. Kalamun harso mebelsaken rasa den prayoga jajak-jajak kedunging basa. Dini bobote basa dumunung ing bibiting basa sinurung rasa resep. Ing riku badhe tinemu sabda sumbaga ingkang mbangun rasa mulya. Pakarti luhur gesang bebrayan. Sempulur sumadulur sengkeweng-eweng-eweng. Guyub rukun antut runtut gotong royong raket rumaket. Sumyah sumarah lembah manah tepo sliro mring sesami dumateng tonggo tepalih. Keporo wekdal menika sampun surut sareng kalian icalipun cowek sacara wadak saking pawon-pawon bebrayan. Cowek menika sejatosipun wadah yektosipun pakarti ider cowek sak isine dumateng tonggo tepalih pyur-pyur uwur-uwur ana setitik padha setitik menika conto lelaku laku prasaja bangun wewangunan pager nandur kesainan rejeki ingkang tunitah katruju kanthi sarju boten kawengku kanthi kaku murih rahayu rahayu tinebena saking sawiring sora bendu. Wewarah sopi tuto luhur menika boten namung mupangat kagem diri pribadinipun piyambak nanging ugi damel tentrem bebrayan ageng. Menapa malih ing jaman sak menika wonten saenipun menawi piwulang menika dipun unceki lan dipun gegesang malih. Luwih becik pager cowek katimbang pager bethek. Kados kapendhem kenging kelinipun sinar donya brana ingkang dipuji lan dipun oyak dening tiyang sakmenika. Kamangka nalar naluri para leluhur sampun nurunaken setunggaling mutiara indah senajan sanget prasaja karana ing wewarah menika kebak dening kawicaksanan gesang saengga damel gesang bebrayan menika tentrem ayem ingkang pantes dipun lestareaken inggih menika semangat kawicaksanan ing pangajap kagem bangun masyarakat ingkang toto titi tentrem karto turaharjo. Ingkang kita raos menapa inggih pager inggil dipun tambahi wesi
ingkang landhep lawang pager tansah pun kunci, lajeng pun jagi sono ageng ingkang galak sarta satpam ingkang kereng-kereng menika sedaya saged damel ayem lan tentrem. Lajeng boten tepang kalian tonggo tepali, nalar naluri poro leluhur sampun garisaken, langkung sae pager cowek jalaran tepo sliro raket rumaket, raos pasedirian taksih dipunugemi tining poro leluhur kita. Kanthi silaturahmi ingkang sae, bondo dunya mboten badhe ical, malah keporo tambah, tambahipun jih menika bondo.